0: صدق الله العلي العظيم.
1: خدایی سنگم من تقصی کا شروع بید کی خدا رحمان و رحیمین. در دی آیه شریفان کی انتی ختمت لا تلاوت سن سور مؤمنین آیه نمبر 18 کن شروع سن سن و خدا انز متعالیس دی آیه شریفا پین کسل مولد نچس نمیشی تیانوگنا چو نمکوری چون نازل بس دوان اندازه نیم بو تک نیم بو دینا چون روی زمینی کا بس بی لجوک پی کا دی سیانوک دی چون گاما خداس کسل مولد می امریکا دی سالنس جذب بس و این علا ذهاب بهی لقادرون. آیه شریف آخر پین کسل مولد نچان قدرت یود یقیناً اده سیانوک دی چو جذب مبا چک پا سی کھتوی کا ڈول چک پیت پی. دوسرا آیه شریفین خداوند متعالیس کا سل مولد فانشأنا لکم به جنات من نخیل و اعناب لکم فیها فواکه کثیره و منها تأکلون. نچاز ینتی مینا دن چک پسون جنات کن باق کن کی دے باغ پو دی قسم کنی شیطیانو دک بچا چھے دے باغ پو خورمی لقصوص شیطیانو گنا و دونا رگونی لقصوص کنی شیطیانو گنا دیو گنگ مال دن چک بسون سے انسک لکم انسانی فریس و دے چانمونی شیطیانو گنا خداوند متعالیس انسان کن لفیدہ لب چک پت پی مینا دون شیطیانو گنا تیل روغن و دون شیطیانو گنا سالن و خورش فارسی زبان کا زرت زخن کنی فرس خداس دل چنگمی لقصوص کنی شیطیانوگنا انسانی فرس زخن کنی فرس تیل زربون روغن زربون خورش زربون پھی مچاس و انشاءاللہ کی یران انا قرآن آیات کنی کا معرفت سن سے قرآن آیات کنی شیطیانوگنا آتا عبرت لینے رائے زندگیو اسلامی و قرآنی زندگی باید پی نتنگا ما توفیق و نصیب شده سن شیک و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
2: دعای پروگراما ینتر سخم قرآنی تلاوت نا ترجمه نین نیت پین کسطا حاجی حدی کنا روشنیک نین مزد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين. واللعنة دائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. خدای بارك ذات تعالى خاله صدقال صدرا برموین میتیک پو صدقال صدرون ادا بس پیجوک محمد نال محمد کا صلوات نہ درود کن احدا بس پیجوک تو
4: آئے شریفہ پہنو کسل بیو نورو برتاو بیوس بیشک خدا نورو عمل بیخن کن لار گلو جگت رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کلی اعلان تو نیم بو کسل بیو دنیا اللہ نے کردار سبیت پی مینا اون سیت ده سوچک پس نه کردار مصب خلی اسلامیان چنگ متوب حضرت علی اس کسل بیوت گاش شخص پی اخلاق

حقو لحمويتنا كو ايمان بوسكيتي كامل ويت حضرت امام جعفر السعدي عليه الصلاة والسلام اسكا سالبيوس ده شخص في برطاو بو سكيدي لحمو دوكتو كو ايون بس كده اقل من وين ميول سخن اشي بس كدان لا اسلامي چوس بو تنسيت كدان اسي لحمو زستي كسترون دون ادو تخلا مغفرت بخن نخوش اخلاق دون اسلام اس وقت مامونك چوس نشانات كوني استرولي كالحمو كغلوك سي فخلا توجه تنسيت رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم اسكا سلبيوت سوين ولحم اخلاق يتنا دي ثواب نزدي ودي شخص بنا تسوخسين دي سوچك بو هميشه روزة دوغيت دون عبادت ديت دي چيز كوني كان اي امت سكت بهشت يانو كرت دو خداي خوف يانو خوف نجيك موينو دون نيك اخلاق امام جعفر صادع عليه الصلاة والسلام اسكا سلبيوت ميول سخن اشي بس حسن خلقنا خوش اخلاق بدل يانوك خداي لم يانوك جهاد بس بيش سواب شزده بيت خوش اخلاق گناه كن ديو تخلا جو چوغت دونا چم شوغت ديو تخلا نماز كاسي كا جو چوغبانا تخلا يان دي مقابل يانوك بد اخلاق انسان فو نرو اعمال بو دیو تخلا پشیک ستنگت سرکز بیارسیف پشیک با تخلا خراب بیار تخلا پیغمبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم اسکسل بیوت بد اخلاق شخص پس نامیسی گناهی شیطی نتوبه بیان یان ممید چازه بنا کس گناه چک سکورت یان چوگو گناه چک اینوک یالت مبتلا گوید یان نامیسی اسلامی دی اجماعینا شخصی ستوما گو کن کنی ذکر بید دونی که انسان بد اخلاق چامن کغلوکسی وجهی که دوچار یعنی مجبور گوار گسید گاه دن اعمد کن بیان بد دو کغلوکس لحموی سنیدی که حاصل وید امام جعفر صادق علیه السلام اسکا سلمی وید میونه نسبلا کغلوک لحمو دوک پو شهر کن آباد بد سسکیت جوید بد اخلاق اس عذابنا کغل سکیت جوید رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرابت دار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اس کا سلب ہوئے کلی قرابت دار کن لا لے عبد المطلب اولاد کن کدن اس مال نہ پنے کا ست سخت ہت چک پین چمین لیکن کھنگ دل لا خندہ پیشانی یعنی تھدن چ گلو سالکا نے اخلاق نہ یعنی کغلوک لحموی کا یوں تاکی کنیس محبت بیچین یا محبوب سمچین چازرنا مال سامسیس که دیوت نسی لیکن حسن خلق نا خوش روی پو یعنی کغلوک لحمو اردون سالی سرمایه و چم پیک من جخشک میونیس امام جعفر صادق علیه السلام لنیق اخلاق یعنی کغلوک لحمی بار یعنی سوال بیستریس جواب یعنی کسل میونیس نیق اخلاق یعنی لحم و کغلوک با دیوین چازر بنا کمیون نا یم با مهربان نا لطف نا شتیگی که پیشیون کن ندرس لحم و خبرتون نرو برطاو بس اردون یر بس اردون سالی که یون چنانچی زکریه ابن ابراهیم زرکن پا که ایسایین پا که کوری اتاسی خوی اموسی خویش اقالیب کن سق ایساین پا کسی ایسایی پیروی بینید پا کو وقت چک کی اسلامی چس پا اختیار بس اسلامی چس پا اختیار کی کنی والدین نخویش اقالیب کنی خلافی کم مرن ما اسلام اختیار بس اسلام اختیار بس نه نی کلا وقت چک تون حج موسم تون کو کوفی اونگ نبیون حج اراده نستفسی که کو مدینه نکتون امام جعفر صادق علیه السلام خدمت لا امام جعفر صادق علیه السلام لا کلی حال بیان بس بیان بان امام اس کسل بیوس چنگ اسلام چا اختیار بس اسلامی گل اس بکن لیه مشه زر بنا کس کلی حالت با بیان بس یا اسلامی دیل اس بکن لیه مشه از قرآن آیه سوره شورای آیه نمبر 52 که ده آیه کس تلاوت بس که اسلام یعنی دی لسپ دی لسپ نان دی نورو تلکن کن لا نورو شزده به نظر بی دیو بیان بس نینا که حالت ریانا که زیس نگل اتنا مویود نیامو نابینا یود زربنا امام جعفر صادق علیه السلام از کلی نصیحت کنی نکنه چک دیو کسل بیوست که از کلی امو ننسبالا لحمو برتاو بس امو خدمت بس اگر که تو امو که موت سونه که تو یعنی که

0: جسم پو کوی باری و یانسوی در حوالا مبا کن از دفن بوس زربیدی حسابی نصیحت کن تانس نگن امام اس کا سلبی اس ناس نا کن منایان توک چاین کی حد جلا اسے پکوسی لہذا کو دیکن لوگ منایان امام نا توک کو دیکن کوفیان کو واپس لوگ سے اس خوصو هر وقت اموی خدمت گذاری بید پا کوی زیاده تر اوقات اموی خدمت یعنی صرف بید پا وقت کنه نگ نجخشک ام وزدس کله این علیه بودون لنگتان چشچک لمچک یا تینچک ده وقت لکن دی حسابی اخلاق کلاس بامد پا نگه سخت حیران گود که نگه اسلام اختیار بسه که دون نسبت لکه نگه یعنی چشچک که یعنی چشچک لیکن که اخلاق کو سخت کافی قابلیت سنسو آیدی وجه پوچین زلبنا خود سو جواب تانس نگه امام پیغمبری میگه اوت چک نگه توک مدینه آنوک دی اخلاق پونگه لپیغمبری میگه اوت پول سبس نینا اموزیس این ابو دیو پیغمبرین سوگا پیغمبر اسمین دین اخلاق کن سبچمین خوش جواب تانس پیغمبر من سوگ امو بلکی دو پیغمبری میگه اوت چکن سوگ امو جواب تانس پیغمبر اسمین دین اخلاق سبچمین به هر حال اموزیس نگه لچوک پتی دی اخلاق نا خوبصورتی نال احمق کردار کودیو چوک شوش چک نال چنگ مشست لحاظه نال سرچوب نینا زکریاس امولا کلمات سبس اصول دین نفروع دین دون تمام سبس سب پیجوک تو که از پیشین ندگاری پیق پو کلا بچوکس امولا ارشام نخفتان پیق پو سبچوکس ده بجوک تو که تن پتر گلیت نارک امی حالات پو سخت خراب سون بولا اونزیس کلا دونی لی بو نالا دون لطب کن کن کلمان اصول دین نفروع دین کن نالا دوباره زر چوک نینا اموس ده اصول دین نفروع دین کن زر چوکس دون زر چامنا که موت سون نینا مسلمان کننا دون سخیون سه ده امو دفن بس که ده زکریاس کلی امو دفن بس اللهم صل على محمد وآل محمد خدا سنتان لدین اسلام احکام کنی کامل بایت توفیق شده بس آمین یا رب العالمین آخر دعوان وما علینا الا البلاغ.
1: دعای پروگرام های انتر روشنی نیت پین کسا تا چوسلی گمزا سیدین چولو نگرم.

السلام علیکم آکاشوانی کرگل کنا دیرینی سگتی خورتانس پوش بیزلا کوری نچایا ینتی دونو کلپسیوت نچی شخصنا سگتی خورتانس لار گلوک شقان سرماتون چی ککفونو اچی نمو گامی خدمت لا جون سلام پو فرود مچن سون شیک یارد یما جغی دین تنگار گر جوکسیوت نا ننمیت سنمیت نا جوکسیوتوک توک یلی سگتی خورتانس لار گلوک شقانون دیرینی سگتی خورتانسی گوزوک پیکا سربسس نا ازنتا سبیک ورلڈ ہیبیٹیٹ ڈے دونا ورلڈ ٹیچر ڈے سکورلا سپیرریک زیرے دیر یبنا ہائی سکول بروی کنا گلزار سرلس کے چکس کیوں سوت سرے کنا ٹی سی گا جخسیوت سگیت پروگرامی سانسی کا اخن باقیر زیشا نسکتا نوک سمستوت کی گا جخسیوت کستا ازنتا سبیک ورلڈ ہیبیٹیٹ ڈے دونا ورلڈ ٹیچر ڈے سکورلا سپیرریک لپ چگیت یلے سگیتی خورتانز لار گلوکس جخنون گیوخزنا ینتا آنگوزین دکتوک نی دیری سا توک بکا گا جخری اننا لخصو جغونی پیریس پیس پا بسی من لکھوما چاد زیری یان دی پیس پا جغی توس بکا میمان سن لا او دی جغ سکور لا حگوز که چوپا چاد زیری نی دیانا چوز لا لو بینگ ما اکتوبریل زی گوما چندرالی جغا یعنی پانچ اکتوبر لا ورلڈ ہیبیٹیٹ ڈے یعنی عالمی تھوغی کا دکھ بھی نئے دری جگپو ملکھوما چھات چوک دری جگپو ملکھومی پھیس پتون پو دیاو انچکنی گا می ماس چی گا اننا دکھ سو یعنی ننکھا می گیت پا چامچک چھچنا کھچن دکھ زیرے ہاگو پرو چک چاؤ انچوک نقصہ الحمد للہ نتی خطے لداخ چوکس یولونیا نوک لوچوزلا ننکھا میگ میت کھن چیک یوچس مین کلتس دو چوکس چیک یوت نا غاتی یولینوک سونسوس جوغز باسی یانا ادارانیز جوغز باسی دین نان کاما میت کھنون لا نان شتیکسی تان چسپیانو پرلوکس دین چیک یوت نینگتان کرگیل نا فیستا سون سلطانا غاتان تون دوک چام نا چام پولا نان کاما میت پا روڈ نا فوٹ پا تونی کا نیالی تون زرے نی دی وقس پینوک غاتی سان لدن چکن اشی پالا شکرانا ادابار گوشز دو کورتانز لار گلوک جکنون نی غاتی میچینوک غاتی بنیادیر گوشز کنیانو نا چیک چیک نان کاما یوتپا منا کھچن دگا ندری اسپیرا اس نیا نوک جکسنا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی انوک لوسنا سونچکنا نیشوجبینا غیلو انوک دری چھوڑ بو تنگ مسونسو لوسنا سونچکنا رکوب کیا نا نیشوجبینا تروگی لو انوک دری جک پو ملا کھوما سومنسوک دری جگ توس پکا لوکسو یولو نیانوک سیمینارون کانفرنسون دونا واکشاگون ملا کھوما چھاتسو یا لوبیما دری جگ توس پکا لوکسو کھتو سری جگ سے دری جگ پو ملا کھوما چھاتسوک کستا غاز ورلڈ ٹیچر ڈے یعنی عالمی تھوگی کا استاد کنی جگ سکور لس پیرری گا لپ چگیت یا لسے گیتی کھورتانز لار کا لوکس جگ کھنون گیوخسنا غتنگا موزین یوتنی دری ریگیسٹڈ بھارت پیانوک استاد کنی جگ پو ستمبر الزی چھزغا من لکھو مچھا جری نی دیانا چوغزلا عالمی تھوغی کا استادونی جگ پو اکتوبر الزی چھزغا من لکھو مچھا چوک عالمی تھوغی کا من لکھو می دری استاد کنی جگ پو غتی میچھانوک استادونی لکھتو دیو چسپو غتی فیرس چام چیک فنکھے چننا چام چیک رخش چھیندوک دونا غتار گلا انسان چیک دن می مینگنا چامچک استادونی رول دوک زیرے سمبا پھوک چک پی مینگنا یانگ استادونی عزت نا احترام یک پی مینگنا عالمی تھوکی کا استادونی دری یک پو ملا کھیوں سے انچوک کلتس سنسے وقت پیانوک غتا نیم بو غتی استاد کن متنا غتاں چی چھچا دوک زیرے سمبا سلبر کوشز دوک نگتی گوما استاد پو اما نا باواو انچوک چا جنا دے بوانا اماز نتنگا چنسے وقس پیانوک نرو غونی چھٹور چنگما صفائی رگیلا سپیران دونا لغسو لغسو رگیلا لسون لچا بچھتنگ دی کنا نتا ارتخس بچھندو کی نتی سق بسی گوما استاد پو نتی نانو نتی بوانا اما انسوک زیرے گاز بسی دفرو چھو سنسنا استادونی دنلا سونسے

میرمیکا دیو آکاشوانی کرگلین وقت پر تسد اردن نا میڈنگ نشکیشن دو کسطا آکاشوانی سرنگر کرنا اردیانو خبرون نا تفسیران ریلی بے دلیلا ڈانگ بازات

0: دفاعی اشتراک کے میدان میں نئے امکانات کی تلاش اور نیوکلیائی توانائی میں تعاون کو وسعت دینے سے متعلق 5 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت کا کثیر جہتی وابستگی کا نقطہ نظر اسے امریکہ، روس اور چین سمیت سبھی اہم عالمی طاقتوں سے مصروف عمل رہنے کے قابل بناتا ہے۔ بین الاقوامی تجارتی راستے کی بازیابی کے تحت 80 سال کے وقفے کے بعد آسام سے پہلا کارگو بحری جہاز برہمپتر ندی کے ذریعے بنگلہ دیش پہنچا۔ مرکز اور مغربی بنگال حکومت نے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت اگلے 2 سال کے دوران علاقائی فضائی کنیکٹیویٹی کو مستحکم کرنے کے مقصد سے مغربی بنگال کو 4 نئے ہوائی اڈے ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: داستان سخت انتظ آکاش وانی دہلی کا نا ہندی انگریزی دورنا اردیان و خبر مسنا بینت بین میڈیم ویس توچینا غبگیانا یشوی نجبی کی لوہر سکا دیو آکاش وانی کرگلین وقت پو سانی تسود گنہ فیسن سوک کسا تا گرلک سی پروگرام چی گین مزد پروگرام پوچکان پین سجاد علی پروگرام پروڈیوسر پین گلزار حسین۔
2: السلام علیکم جلے آکاش وانی کرگل میڈم ویکا رنچن سنا بخنونی خدمت انگی ینگ رشک ینتی میزبان سجاد علی شجاعتی جنا سلام پو فرد مجم سوشک سنگیر دیا جغت ینتنگ گا مل سچی کا جک سے آکاش وانی کرگلی فیسبا پروگرامی چھرون لا سنگا بین یدنا ندمت صدمت میسی سکت لینن نکتوک یلے رشسپن رنچن سنگا بخنون ناتی آکاش وانی کرگلی پروگرام انی چھرونی نانگ جونس ناتیس فیسپا پوڈکاسی چھررک الزا بینگریسیس گومانا سومی رسی چندرال بینگریسیس چھانی دوسود ارگونا فیتکا یندان چاپا فروچک پیت بی فرالوکس باچات دی فیسپا پوڈکاس انی یندان چاپا فروچک پیت بی تونتاق پو دیناو ان ناتیس گا رمانگ چی کا اننا گا کھتو شیگی کا اننا گا موزو چی کا اننا لخصو لخصو کسپاری کیونسے دلونگی کسپانی کنا یندان چاپا سمزون چاق یندی سنانان چاپا لیپ چک پیت بی فرالوکس بات دونی رگال بی ناتیس پوڈکاسی چرونی انوک فیسسان شیسنا تونی یوت پیت بی یان ناتی سومار گیتون لا گزا چیلنج رک شیس لنجس بی انوک یان یارچن میسے فوت بفیا کونگا گزت پرلوکس رک بارگو شسین دیر مانونی کا ناتیس دونی پوڈکاسی چرونی انوک سپرد پچا کنین نی دیارسی پوڈکاسی چر پی انوک ناتیس رشمان پوچاق سید سیولائزیڈ سوسائیٹی یعنی محذب معاشرے کا یل رنجن سنا بخنون محذب معاشرے مسپروت بنا دیوں تنگا تھونمونا سوما ننکھان دنچس ٹیکنالوجی لکس پہنو یار یونچس یانگ اسپیلجوری لکس پہنو پینے چن چھچس پوچا میزر بت محذب معاشرے بیور پوکھرنگ دیاں سیف ہوتمیت کھن گتی میمانگ سنی چک نہ چکی فیا رنچس رنگ کھاگون سا شیشس یولی کریمس بے کا درولچس یانگ جنمانی سکل تھوپ تھنس نا رنچس پوا سنانگا جاک چس پو نتانگا سیولائزڈ سوسائٹی یانگ محذب معاشرے موئی دادو ان نگ دری دی تس پیاں ناتی سوسائٹی نا ارسوس پوا گوبسکور نا چیلنج مون مونگ میک تھیار گو شنوت فیس سانگ ناتا نا تھیار لکس میں چس پو زگران نیا با بینگ سے دک چس پو سونا سوی بارے نوک بار فیس نا فیشس بچس پو یان رنگ اسکال نا کھاک پو اسکور پیاں نوک کیر کو سا میں چس یان فمان مونگ مویوت گاز بس ناتا نا ار نیم بو سیولائز چن یوت پی ناتی مالسانی نوک دیزت فمان انساق دن لا یونگن چن یوت تا فیز سنگ ناتیس پھائیول کرگل لداخ سیس پیرا تنگ نا ناتی دون لنگ دیزت چیلنج مونگ میک جغزری می سنگ نونگا تنگ تونگا چنیوت گاز بسنگ تنگا سنگ سوت نا میمانگ سی می سنگ نوک یارچن نا تکسمت چپوت بی رتیان پونگا تنگا کولے کولے ستورنچک چا تونگت رنگ تکسی تنگ می دے بانگ زور پیان نا تنگا رنگ نا رنگ پوفاس پونن ساق رنگ دون پون ساق شیسنچک مت نا چارما چونچے رنچس نا یولی کریمس ترلچس پین کھایوک کھلچس پو ناتی لگا لوسے مت یان رمانگ مونگ مویوت گانی سکور پین ناتیس درینی فیسپا گرون پو آکاش وانی کرگل اسٹیڈیم نوک ناچس کیو جو سکھوں سیوت جامعہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ مدرس حجت الاسلام عقائی شیخ سجاد صاحب فقوا آکاش وانی کرگل اسٹیڈیم نوک صبح سدن لینار کا سجو جو ویلکم زرد آکاش وانی کرگل اسٹیڈیم نوک
3: بہت بہت شکریہ جو بہت بہت شکریہ
2: چھرنگ مو اپوچو چھانا گا تس دن لا دی